Welkom weer eens by die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Hierdie is 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika. Vir vandag se studie blaai gerus na Romeine hoofstuk 8. Ons gesels oor seuns en dogters en dat ons nie slawe is nie.

Goeiedag, lieve luisteraar. In die vorige program het ons gepraat oor die verband tussen die wet en sonde. Vandag kom ons by Romeine die 8ste hoofstuk en ek gaan die eerste 17 verse daarvan vandag in hierdie program met jou bespreek. Maar weet, dit maak my so opgewonde, want nou ja, die hele Romeine boek is vol emmers van genade. Dis asof die Here sy genade oor ons uitgiet en vir ons telkens sê, onthou, julle lewe uit genade, julle lewe nie uit die wet nie. Maar wie, ek wil amper vir jou sê, een van die blink klippies, een van die skitterende diamante in die Romeine boek, is vir my die 8ste hoofstuk. Nou, dit is maar soos ek persoonlik daaroor voel. Die opskrif daarvan is lewe deur die gees. Maar ons kry ook 'n ander beeld wat gebruik word in hierdie gedeelte. Dit voel vir my, ek sou as opskrif wou skrywe, seuns en dogters, nie slawe nie. O, dit maak daarom 'n groot verskil in 'n ou se lewe, as jy weet, ek is 'n kind van die huis. Ek is nie 'n slaaf op die landerye nie. Nou, in die Afrikaanse teks is die opskrif, en dis 100% reg, daar is nie 'n fout mee nie, is die opskrif lewe deur die gees. Miskien moet ek net weer vir julle 'n slaggie sê, alles wat in die Bybel in skuinsdruk is, byvoorbeeld die opskrifies, skuinsdruk is altyd 'n aanduiding, dit staan nie in die oorspronklike taal nie. Daarom kan 'n mens, as jy wil, die opskrifie bietjie verander. Daarom gee die dominee soms 'n bietjie 'n ander tema aan sy preek as hy 'n spesifieke gedeelte lees. Dit is maar soos wat 'n mens nou sê, vir jouself sou sê, dit is hoe ek het sou opsom. Maar nietemin, waaroor gaan dit in hierdie paragraaf wat die Bybel dan noem lewe deur die gees? Hierdie gedeelte, liewe luisteraars, beskryf die groot, wat sal ek sê, die alles veranderende omwenteling wat die gees van God in jou en in my lewe teweeggebring het. Ons hoor hier weer 'n keer jubeltone, soos wat ons ook gehoor het in die 5de hoofstuk, sy eerste 11 versies. Maar hierdie keer word die nuwe bestaan van die Christen vanuit die gesigspunt van die Heilige Gees beskrywe. Wonderlik! Daarom kan die 8ste hoofstuk soms ook deur mense genoem word die hoofstuk van die Heilige Gees in Romeine. Waar 'n mens in 'n sekere sin van Hoofstuk 1 tot 7 slegs sporadies van die Heilige Gees gelees het, vind ons hier 20 verwysings in die 8ste hoofstuk. Fantasties, hè? Die eerste 11 verse byvoorbeeld is die heerlike keersy van die 7de hoofstuk, waar die 7de hoofstuk byvoorbeeld gepraat het hoe die wet vir die mens eintlik doodmaak, as hy nog altyd probeer om die wet te handhaaf, soos ons as Christene probeer doen. Sê, dan maak het jou eindelijk geestelik dood, man. Hoe dit van vers 14 tot vers 25 in Hoofstuk 7 gepraat het oor die gebondenheid aan die wet, beskryf hier die eerste 11 hoofstukke in Romeine 8, hoe die gees vir gelowiges bevryding gee, hoe dit vir ons die lewe gebring het. En dan van vers 12 tot by vers 17, wat ek ook gaan behandel, word die nuwe lewe dan beskrywe as 'n lewe in gehoorsaamheid aan die gees en in kunskap. So kom ons lees dadelik die eerste versie, Romeine 8. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Paulus se hele beredenering in vanaf Hoofstuk 5 tot aan die einde van Hoofstuk 7 trek eintlik in hierdie versie saam. Dit wat hy wou sê, ek sou sê Romeine 8 vers 1 is 'n opsomming daarvan. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Jy sien, die volle konsekwensie van hierdie woorde, luisteraar, is dat jy nooit weer hoef wakker te lê in die nag nie. Dat jy nooit weer met 'n skuldige gewete hoef rond te rol oor die een of ander iets wat jy verkeerd gedoen het of verkeerd gesê het nie. Want hoekom? Die apostel sê, as jy in Christus Jesus is, as jy jou skuld op hom afgelaai het, dan weet jy nou met alle sekerheid, God het jou vrygespreek. Daar is geen veroordeling vir jou nie. En ek sien so baie Christus gelowige mense, liewe luisteraar, wat kromloop, as het ware kromloop onder die gewig van 'n kruis. En dan wonder ek so dikwels, het hulle al ooit Romeine 8 vers 1 gelees? Want in die voorafgaande hoofstukke die apostel beduie, Christus het die hele wet vir jou volbring. Hy het vir jou volledig betaal. Jy
is vry. Jy hoef nie meer aan die wet of aan die kruis se gewig gebonde te loop, omdat jy sukkel om dit te dra nie. Jy is 'n vry mens. Ek wil dit weer vir jou lees, Romeine 8 vers 1. As jy 'n Christen is, onthou dit. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Nou gaan hy terug by die tweede vers. Hy sê, die wet van die gees, wonderlik, nee? Die wet van die gees, wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vry gemaak van die wet van die sonde en die dood. Wat beteken dit? Luisteraar, die wet veroorsaak vir die mens uiteindelik die dood. Maar, onderstreep die Paulus nog een slag, die apostel het dit hoeveel keer van tevore al gesê, maar die Heilige Gees veroorsaak vir die gelowige die ewige lewe. Dit is hy, die Heilige Gees, wat jou die nuwe geboorte geskenk het. Wat jou lei in jou poging om te verstaan hoe God wil hê dat jy jou lewe moet inrig. En om ook daardie inligting jou daaglikse lewenspraktyk te maak. Die Heilige Gees help jou daarin. Jy kan gerus weer ek hier gaan kyk in Johannes 3 vers 6 en daar in Handelinge, die boek Handelinge, hoofstuk 1 vers 4 en 5, daar sal jy dit weer kry. Hy sê dus, teenoor die wet of wetmatigheid, as jy wil, van sonde en dood, waaroor die klag in hoofstuk 7 opgeklink het, het nou 'n nuwe wetmatigheid gekom, die van die Gees. Hy sê hierdie wet, luister nou mooi, wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou, dit wil sê die mens, wat na verlossing smag, dit het jou vry gemaak van die wet van sonde en dood. Met ander woorde, in plaas van dood en gevangenskap, is daar nou lewe en vryheid vir jou persoonlik bedoel. En ek wil dit baie duidelik onderstreep, liewe luisteraar, want dit is geweldig belangrik, dat ons nie so swaarmoedig, dat ons nie so donker moet lewe elke dag nie. Ons is vry. Luister vers 3. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het God die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Wat beteken dit? Die grond vir die uitspraak wat Paulus hier maak is dit. Hy sê, God het in Christus verrig waartoe die wet nie by magte was nie. Deur die wet moes ons God se wil gehoorsaam en die ewige heil verkry, maar vanweë ons sondige natuur, hy noem dit hier, was die wet daarvoor te swak. Dit wil sê, die wet was nie daartoe in staat nie. Nou voeg hy by. Deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens, as 'n sondeoffer te stuur, het God sy oordeel oor die sonde, wat aan ons voltrek moes gewees het, luisteraars, daardie oordeel het hy aan Christus, Jesus, aan die kruis voltrek, en so ons vrylating moontlik gemaak. Met ander woorde, dis my baie duidelik wat Paulus hier skryf. Hy, God, die Vader, het die straf op die sonde, op Jesus Christus, die sondelose, laat neerkom. Hy moes uiteindelik op my laat neerkom het, en op jou, luisteraar, maar het nie gedoen nie. Maar die gevolg daarvan dat hy dit op sy sondelose seun laat neerkom het, die straf in sy velheid, het die konsekwensie vir jou, vir my, dat ons nou vry is. Luister na vers 4. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees met 'n hoofletter. Hierdie vers, luisteraar, dui die verdere doel van die vleeswording van die Here Jesus se kruisiging aan, naamlik dat die Christene nou as vrygesproke mense, as mense wie se lewe nie meer, skryf Paulus, deur hulle sondige natuur nie, maar deur die Gees beheers word, aan die eise van die wet kan voldoen. En hiermee, lyk dit vir my, bevestig Paulus sy stelling dat die evangelieverkondiging die wet juis tot sy reg laat kom.
Onthou, ons het daaroor gepraat, Hoofstuk 3 vers 31. En dit gebeur deurdat die verloste mens onder die heerskappy van die gees nou die wet as sy lewensreël gehoorsaam. Die teenstelling tussen die sondige natuur aan die een kant en die gees aan die ander kant kom ook in die volgende verse herhaaldelik voor. En dit is vir Paulus baie belangrik dat ons dit moet verstaan. Luisteraar, onthou, sondige natuur of vlees is by Paulus daardie sondige en verlammende mag waardoor die mens beheers en aan God ongehoorsaam gemaak word en wat lyn reg teenoor die gees van God staan. Die sondige natuur oefen echter ook nog op die Christen invloed uit in soverre as hy homself nie volledig onder die heerskappy van die gees stel nie. As jy dus 'n kamertjie van jou hart uithou, mag ek dit so stel, waarin jy die Heilige Gees nie wil toelaat nie, dan moet jy weet, die Heilige Gees beheer nie jou volle lewe nie. Hy wil jou volle lewe beheer. Broer en suster, luisteraar, wat is die dele in jou lewe waar jy nog nie die stuur van jou lewe oorgee in die hande van die Heilige Gees nie? Wil jy dit nie vandag doen nie? Die Bybel roep dan tot ons uit hierdie gedeelte. Nou, hier by vers 5 tot by vers 11 gaan dit nou oor beheersing deur die Gees. Daar is jou opskrif nie, maar ek wys dit maar net vir jou uit. Vers 5 tot vers 11 handel oor die beheersing deur die Gees en deur die sondige natuur. Daar is dus hierdie twee magte wat in ons die stryd voer, luisteraar. En in hierdie bedeling waarin ons lewe, die periode van die gees, word jou sondige natuur, moet jy onthou, nie eensklaps vernietig nie, hoor. Jou sondige natuur, jou natuurlike geaardheid, bly 'n appel op jou maak elke dag om aan sy negatiewe eise te voldoen. As gelowige staan jy en ek egter onder die verpligting om nie toe te gee aan ons sondige natuur se drange nie, maar om ons deur die gees te laat beheers. Paulus lyk vir my, luisteraar, stel in hierdie volgende verse as het ware 'n balans staat op van die gevolge van aan die een kant beheersing deur jou sondige natuur en aan die ander kant as jy beheer word deur die Heilige Gees. Kom ons kyk so 'n bietjie daarna. Ek lees vers 5. Die wat hulle deur die sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, maar daarteenoor die wat hulle die gees laat lei, hou hulle besig met die dinge van die gees. Paulus beklemtoon dus, liewe luisteraar, dat die mens se besig wees en dan veral sy lewensgerigtheid 'n noodwendige gevolg is van die beheerpunt van sy lewe. Wat is jou beheerpunt? Jou sondige natuur of die Heilige Gees? Luister vers 6 en 7. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap van God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Hy wil vir ons baie duidelik sê, aan die een kant, die sondige natuur se einde is die dood. Die einde van die pad waarheen die gees ons lei, is lewe en vrede. Daarom moet ons goed verstaan, sê die apostel, daar is vyandskap en 'n groter vyandskap, liewe luisteraar, kan ek my nie voorstel nie. Daar is vyandskap tussen die sondige natuur en God. Anders gesê, die Here gee vir ons sy gees omdat die sondige natuur in ons stry, woon sy gees nou ook in ons om daardie stryd oorwinnend te kan voer. Luister na vers 8 en 9. Die wat hulle deur die sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur die sondige natuur beheers nie, maar deur die gees. Want die gees van God woon in julle. As iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy, deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon.
En nou kom hy by 'n daarom. En dit is die laaste stukkie van hierdie gedeelte, liewe luisteraars. Want jy sien, 'n lewe onder heerskappy van die Heilige Gees beteken nie net jy en ek het 'n geweldige voorreg nie, maar ons het ook 'n baie, baie groot verantwoordelikheid. Luister 'n bietjie. Ek lees daarvan hier van vers 12 af. Daarom dan, jy sien, daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daar vir ons te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, dan sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Is dit nie wonderlik nie? Luister vers 15. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie. Laat julle nie in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, luister nou mooi, wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep. Abba. Dit beteken Vader. Daarom het ek ons program vir vandag se naam gesê, seuns en dogters, luisteraars, nie slawe nie. Vers 16, hierdie Gees getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Is dit nie ongelooflik wonderlike verse hierdie nie? En daarom, as ons praat oor die beheersing van die Heilige Gees, luisteraars, dan moet ons weet, dit staan radikaal teenoor die beheersing van die Heilige Gees. Jy kan nie albei in jou lewe duld nie. Jy kan wel nog soms struikel en val wanneer die ou mens na vore stoot. Maar as jy agterkom, die Heilige Gees herinner jou en sê, hierdie ding is nou verkeerd, jy moet dit los. Dan moet jy vernuwing en besluit neem en sê, ou mens, dood is jy. In hierdie oomblik gee ek by hernuwing my lewe in die hande van die Heilige Gees. En daarom, luisteraars, ten slotte in die laaste stukkie van ons program vandag, wil ek pertinent met jou nog oor hierdie ding praat. Ons is seuns en dogters, nie slawe nie. Jy kan dit gerus weer op jou eie ook gaan lees, spesifiek van vers 14 tot by vers 17. Ek wil vir jou vraag vra, is ek helemaal verkeerd as ek sê, dat ons hele lewe deesdae eintlik die regsdokumente en kontrakte in al daai soort van ooreenkomste beheer beskerm word? Ek dink ek is tamelik reg, liewe luisteraars, maar jy sien, die meeste getroude mense het 'n huwelikskontrak deesdae. As jy eiendom koop, dan jy titelakte. As jy 'n motor aanskaf, dan moet jy registrasiepapiere kry wat in orde is, né? Maar miskien die belangrikste, daarom kan ek verstaan dat die transaksie by die aanneming om lid van God se huishouding te word seker die belangrikste transaksie is wat ons ooit kan aangaan. Belangriker as enige stuk papier. Jy sien, die Bybel vertel vir ons in hierdie gedeelte van vandag van die getuienis van die Heilige Gees. Die getuienis wat die Heilige Gees saam met ons eie gees bely dat ons kinders van God is. Ons het dit gelees nou net, dat die Heilige Gees ons laat roep, hy saam met ons roep, Abba, Vader. Met ander woorde, liewe luisteraar, die kontrak is gesluit en die seël is in die bloed van Golgotha, waar die Here Jesus gesterf het, op die kontrak gedruk. So sê hierdie kontrak, naamlik die Bybel van God self. Jy sien, die Bybel kan ons beskou as kontrak tussen die Here en ons. Hy verbind hom in daardie kontrak aan ons. Die kontrak sê, as ons in sy seun glo, dan is ons sy kinders. Nou, prakties, wat beteken dit nou? Boonop lei die Heilige Gees ons ook, want vers 14 het vir ons geleer vandag, eers wanneer ons deur die Gees van God laat lei, sal dit openlik blyk dat ons kinders van God is. Die 15e vers sê dit baie duidelik, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, laat julle nie meer in vrees lewe nie,
Julle het die gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en luister nou mooi, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken, Vader. Jy sien, dit is die gees, wat ons nie tot slawe maak nie, en wat die vrees waarin ons soms verlewe van ons wegneem. Daarom, die tweede deel van die vers, sê nog meer, ons het die gees ontvang wat ons tot kinders van God maak en wat ons laat roep, Abba. Jy sien, liewe luisteraar, jy en ek hoef nie meer 'n slawe mentaliteit in die wêreld te hê nie. Want ons staan in die warm, die beskermende, die vertrouensverhouding van 'n kind teenoor sy hemelse Vader. Hoe jy iemand aanspreek, laat natuurlik blyk wat 'n soort verhouding daar tussen julle is, né? Spreek jy hom aan as vriend? Of as pa? Hier staan, die Heilige Gees lei ons om God aan te spreek. Ah, soos die Here Jesus hom aangespreek het. Abba. Dit is in hakies, is die Romeinse woordjie vir papa. Luister 'n bietjie na 1 Korintiërs 2 by die 12de vers. Daar staan, die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. En daardeur weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Onthou wat staan in 2 Timoteus 1 vers 7. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en met liefde en met selfbeheersing. En nou staan hier in die 16de vers, selfs nog meer is dit. Die gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Misschien weet jy dat in die Joodse wetgewing van destijds het 'n saak vasgestaan wanneer daar 2 getuies was. En hier is nou 2 getuies. Die Heilige Gees en ons, wat getuig, ons is kinders van God. Dan, sê die ou wetgewing van destijds, dan staan het vast. O, liewe luisteraar, die Here wil jy, ons moet wonder waar ons met hom staan nie. Nie in die verhouding van vrees teenoor 'n baas nie, sê Paulus, maar in die verhouding van 'n kind teenoor 'n liefdevolle vader. O, ek kan het nie vir jou verduidelik nie, luisteraar, ek kan het nie vir jou verklaar nie, maar jy en ek getuig saam dat het waar is. Hoe? Deur die Heilige Gees wat in ons woon, wat voortdurend in ons oor fluister, jy kan vertroue hê, man, jy's deel van God se familie. Ja, die Heilige Gees getuig dat ons kinders is, staan hier. Weet dat 2 Korinte 1 vers 22 ook in hierdie verband praat. Daar staan, God het ons vir hom afgesonder, ons as sy eiendom beseel en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. Wonderlik. In Efesiërs 1 by die 13de vers staan daar, deur Christus het julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. En dan voeg hy by daar, in Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseel. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het. Kom, ek sê het in Afrikaans vir jou, luisteraar, jou redding as kind van God is 'n feit soos 'n koei, sê Paulus. Ek wil afsluit by die 17de vers wat ons reeds gelees het. En omdat ons kinders is, is ons erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Is dit nie fantasties nie? En dan sê hy, aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Jy sien, liewe luisteraar, die egtheid van ons kindskap blyk daaruit, sê Paulus, dat ons erfgename van God is saam met Christus. O, die Here Jesus is ons broer. En ons erf by ons Vader, wat hy ook aan sy heilige Seun, Jesus Christus, laat erf het. 'N Deel daarvan het ons reeds ontvang, sê Paulus, naamlik die swaarkry en die lyding. Want, sê Paulus, die swaarkry is juist die bewys dat ons ook nog deel gaan kry aan Christus se heerlikheid. En dit is juist hierdie wete, hierdie verwagting, luisteraar, want die basis is van jou en van my krag, wanneer dit nie so lekker met ons gaan nie. Ons verwagting gee ons die krag en die vermoë om die swaarkry te kan dra. Is dit nie waar nie? O, die Here het ons letterlik ingeneem in sy familie, luisteraar. Die bewys lê juist daarin dat hy ons erfgename maak.
Galasiërs 4 vers 7 sê dit. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Luister dan, liewe seuns en dogters, die kontrak, die Bybel, sê, ons is nie meer slawe nie. God het ons as sy kinders aangeneem. Dit is nie eens 'n engel wat boekhou van ons oortredinge nie. Luisteraar, ons is nie aangenome kinders nie. Ons is eie kinders. Toe God ons die naam gegee het, Christene. Ons getuig deur sy gees, Abba. Liewe kind van die Here, ek groet jou in sy wonderlike naam, Jesus Christus, ons middelaar. Tot volgende keer. Tot ziens.

U het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.